Navê min yê malê Sinan Serhat. Yê navpartî Serxabûn jê hat. Hezan est notek li agirî Patnosê li gundê girêdayî Patnosê hatine dinê. Dawiya 2004 wisa naskirinê me yê partiyê çêbû. Ji ber ji malbatê jî tevlîbûn hebû, wisa zû naskirin çêbû. Destpêka 2005 wisa biryarê tevlîbûnê çêbû. 2005 ez beşdar bûm. Çiya wisa piranî li qadên parastinê medya ma. Tabî ev pêvajoyê ku em têra derbas bûn, hem berê girtinê, hem pêvajoyê girtinê, em jî pêvajoyê li çiya naskirinê partiyê serokatî tekuşînê kurahiyek da ava kirin. Aslan salê dirêjim sa pêşniyarê me yê çûyînê bakur heye. Ev tecrübeyên salê borî, yani hem duvarê ideolojik de, hem duvarê rêxistinî de, hem duvarê eskerî de zanebûnek çêkir, zanebûnek da ava kirin. Hereket jî di nav taybet vî 10 salê dawiyê de qonaxên pir giring re derbas bûn, pêvajoyên pir giran hatin jiyan kirin. Hem şoreşên rojava, hem şerê bajêra yê bakur, hem di xetên parastinê medya de şerê ku tê jiyan kirin. Dîsa li bakur de pratîkê ku tê meşandin yûnelimên dijmin, pêvajoyên dijwar bûn, pêvajoyên ciddî bûn. Di dîrokê hereketê me de wekî aslan zemînê şoreşê bûn jî, ku şoreşê li bakurê Kurdistan pêk were. Tabî van jî di me de lihûr bûnek da ava kirin. Yanî çima wisa bû, yanî di kuda kêmasî hat kirin, di kuda lawaziyê me hebû. Yanî bi rastî jî maqey me nekir bû ev zemîn bizviranda zemîneke şoreşê. Yanî ser wan yoğunlaşmayê me çêbûn. Dîsa encamê ku rêxistinê derxistî heye. Van jî tecrübe van taybet 8 salî borî kom kir. Yanî li ser wana jî yoğunlaşmayê me çêbû, parvekirin rêxistinê, perspektîvê rêxistinê divê min de hebû. Dîsa pêvajoyeke perwerdeyê re jî em derbas bûm. Yanî mirov dikare bibêjim di mecîda zelalî çêbû. Yanî çimkî dêv rastiyeke ji bo pêkanîna paradigma revertiyê, di stratejiya tekuşînê de pêwîstiya me bi zelalî hebû. Yanî li gor wî hedefê de zelal bûn lazim bû, taktîk de zelal bûn lazim bû. Dîsa di ling, yanî lingên tekuşînê, yanî stratejî me yên tekuşînê de zelalî lazım bû. Dîsa mesela pêvajoyên cunû ve avakirina HPG ev 3 sale davayekî dijwar de rojevê rêxistinê daye. Li ser van jî yoğunlaşma çêbû. Yanî wekî encam dixwazim bibêjim li hemberê vana hemî astek hat girtinê de. Niha em diçin Bakur, li gor yanî vesaziya me ji bo eyaletê Serhedê çêbûye. Ji bo pêkanîna van projeya hedef wê ew be. Yanî çi dibe bira bibe, wî kuraniyê bigire, jiyanî bike. Yoxsa wekî din derfetê jiyanê, wekî din derfetê bi serxistinê nîne. Diyar e, yanî alîkî ve reverapo bi salane dibin tecrî têda. Yanî di hoşûlên giran daye. Hê jî mesela jiyanê xwe di xeteriyê daye. Tu çixas xwedî bibî xwedî îrade, çixas bibî xwedî hêz, çixas dijmin tengav bikî, dijminî hewqas li hember rastiya reverapo lawaz bimîne, biçe ber lingî wî an dejem bêjin wek îrade qebûl bikî. Yekev di du
هاوکاس ایریش لسر گلی مهیا یعنی وی هر سامه مزن تر کر تایبه ده پیواجوه شر باجر ده وحشتا که لسر جوان کرد هاتن مشاندن ده بودروم ها ده هاتن شوتاندن ده کلان ها ده هاتن قتل کرن دایی کو زاروکین کرد وی هر سامه مزن تر کر یعنی اوانا تول اوانا هلدان ایدی دینستیه مهیا یعنی هر شورش کرکن هر اپوجیه که که چک کردی دستی خو ادوی باوری دا ما به هستین وان طول هلدان جیاندک یعنی او ایدی او مایه یعنی سبب تکوشین منه